0: Poliu.
1: Mă bag ca mele doi. Da la cama de mâna pe ei. Da la vizita.
0: Don't be begging for no food, you know? I don't like that.